0: är slickan. Där är slickan. Hej, där är slickan. Nej, där är slickan.
1: Nej, nej.
0: Där är slickan.
2: Jag säger att du kan
0: jag
2: ha
0: med. Tycker du där är